هم جو فافو تي بيت المقدس دال دي دم سدره المنتهى سدره المنتهى سدره المنتهى مملن القران دي نيتلي ني سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا أوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير من سورة إسراء لا تنقل لنا بور بغا خمني مو يكتي أب جامم تي قدية جليكو بيت الله الحرام يبكو المسجد الأقصى مني برب يوي غا خمني لكو ورلب لبارك يالله مني بوكي سيمن يالله ما دفكو دو درالو دول dama bëgg rek wan ko samay kawtif ak sama katan ak sama sañ sañ ak sama ciobare iradatullahi wa qudratuhu mom la ko bëgg wan ba nga xamni dana dalal xelam dalal xolam xamni mom karangem yalla ko yore alayhi salatu wassalam bim joge masjidul aqsa la dal di dem nak sidratul muntaha sidratul muntaha alayhi salatu wassalam bimu neme sidratul muntaha fa kana khaba khawsin aw adna fa awa ila bi ma'aha ngien ko xamé am do ba nga xamné agna sidratul muntaha mini sidratul muntaha men mbindif musuko meuna djegi budul muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddig laytul al isra wal mihraj lako djegge dina jibril ali sallallahu alaihi wasallam nim andalon sax munta djegi sidratul muntaha neñu bimu akse sidratul muntaha dañi tek taxaw mom jibril ali sallallahu alaihi wasallam nim andalon sallallahu alaihi wasallam niko waw loy def ni niko man fi la meuna yam sallallahu alayhi wasallam ngi deg kaddu nan ko ya muhammad udni ya muhammad udni sallallahu alayhi wasallam ni gën di dox rek di xous bi nga xamene sallallahu alayhi wasallam dem na ba gisatul jibril tayit gisun boromam gisatul jibril ta agagul ci boromam fofu mu melni dafa yeg ben wetaay en tant que al insan basit en tant que nit kessé sun borom tabaaraku ta'ala yurné ko kaddu gu melni kaddu Abu Bakar mu wetti liko tuti muné ko xef ya Muhammad inna rabbaka yusalli yow Muhammad taxawal tuti rek sa borom day julli taxawal tuti sa borom day julli sallallahu alayhi wasallam dem ba ag al ufuqul ahla al ufuqul ahla bo demé ci mufassiruni tawla nga ci ni gañni nini al ufuq ahla gisufa yalla jibril la fa gis nini gis na yalla nini gisul yalla netti nako ci gamu yi conférence gamu yi ba tay ci digeunte Abdullah ibn Abbas ak sayyidatuna Aisha Abdullah ibn Abbas mom mo wax ni man ma laj Muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow Muhammad ndax gis nga sa borom munima waw gis nako sayyidatuna Aisha ni wallahi kuni muhammad gisna yalla waxal ko luñu deug muhammad sallallahu alaihi wasallam gisul borom ñu ne ko lutax mu ne dama laaj yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni ko ndax gis nga sa borom mu ne gisumako wala su jaay ni ñaari deug du dajje ñaari deug dal du bok dajje mo waxon te gamuk lu ko ni len ha kay ñaari deug da nañ bok dajje waye xel mu ko lijeenti mo fa dul nek xel mu ko lijeenti mo fa dul nek ni ma waw ñaar deug ñu mëna bokk dajé mané Abbas lim wax deug la sayyidina Aïssa lim wax deug la ko ci ni li nga wax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo la ko wax te yonnante bi sallallahu alayhi wasallam lim wax lepp deug la sallallahu alayhi wasallam lim ni Aïssa gisuma sama borom deug la waye lim ni Abbas gisna sama borom deug la Abdullah ibn Abbas lolou ñu ko mëna firé moy xam ngeen ni

neena ko xani moy nga ci alquran man yalla mi aji dimbileji dina la musul ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci musul waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama qawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khashyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud wallahi hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di aar birab ba di aar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhirah yi mi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al-mawla bihi khayra matlabi وفسنا به في كل دفء وفي جلد سما ياكار ليماي ووت با امكو اك سما ياكار تي ليماي ووت اماغومكو ليپ مانكو ياكار تي تيري بوروم بي واخي بوروم بي تبارك وتعالى موي ناخ تيري بوروم بي موما نيودل نجارين دانيال ما لور واخ يالا جي موما نيودل نجارين مان سن توبا وايا دانيال ما لور dakal ma lor mu dem mom tere bi ni la khat sara kanzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara bir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li lama mujj fayé man Seigne Touba bama ngoyé ci téré bi bolé wumako dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk way yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى حسى كل في دعبه ودخسن برام نيانت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمة سيستم بي باخ هنا مونيكو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخت دو جيخال مو جيل يرم ديم خبلا وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systemu fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khanni so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khanni so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc al-akhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd al-akhirah kon wa rabbukal khanni so rahma ndax dom adama mom da fi joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na ko nangu day jeex ben privilège la bo xamni du yag dara mu jeex waye bama inde lay bax yi man yalla privilège yimay joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci adina ba de continuer di tedd dem bammel di tedd yalla xamnako yalla xamnako ma ngi wat yalla ni bis bo gisone niub alquran boko gisone yalla may la batinu ñu sul ko ba nopi nga mëna xam lu niub ba nekk wallahi lo xexon di ngi ko yaddu ci alquran niub alquran bu lako yalla wonon ginaaw bu faato ba nopi bañ sul ko yalla won la lam nekk wallahi so fa bayiko lo xexon di ngi ko yaddu ci alquran lo xexon di ngi ko yaddu ci alquran motax seigne touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana walil jinan la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an seigne touba ni na jam bo xamni da jang alquran ba xey fanani bamel muna mun xam nga fumi yewoj aljana muna mun aw maram jeexna dumar adina dumar alakhirah aw maram jeexna tonam fofu la yam la yura saman ab tonam mom adina la yam mom tonam rabiha abdun yaqra alquran walil jinan la yura saman tolla seigne touba wax radiyallahu ta'ala anhu tabu bisu nek bakat la rawati bu nekke jan xarkanam bi day melni jan mom jangatu alquran ak jangale katu alquran yowmal qiyam bu dekke xarkanam bi day melni jant wuju khari'il kitab nadira yowma jasha'i lil jamil nasira wallahi alhasim wuju khari'il kitab nadira yowmal jasha'i lil jamil nasira xarkanam jangatu alquran yowmal qiyam munam day melni jant day mel nib jant mune bisu payba li yalla di jafé gis muna mune jangale kat alquran yalla dana ñew ni sum ci seen kanam ñom ñep ñu ko jak nasira ñu ko jak xamni ki moy yalla yalla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci adina yalla ngi ni motax nak yalla tan ay gayam musun borom ne suma awrasnal kitaba lasina stafayna min ibadina man yalla jam ñima tan jamo len nangu ñu di samay jam duñ fi wessu alquran di wuti lenen man yalla jam ñima tan ba jamo len ñu di samay jam man yalla jam ñoñu lani duñ fi wessu alquran di wuti lenen ثم أورثنا الكتاب الذي استفينا من عبادنا نخبو الفاتني إبليس بو تخاون دي جانغ آية الكرسي مداق لكو جانغ لكو مقل وعينك ليس من عباد الله بمعنى ليس من عباد الله بمعنى دقل يا الله بند نم بند يفري دي دينغ القرآن ني man yalla

نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقوا في الدين ولينصروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحصلون. من سورة التوبة جكنا جعلنا ورنا mbolo mu nek am kurel bu ci bayiko dem sakku ji xam xam ñu delu ci waté di xamal ñi ñu bayyi di leen yé di leen war mboram ni lolu mu ngeen ko défé dana tax xeyna ñoom ñu mëna moytu dana tax ñu mëna moytu conséquences yépp manam dana tax nit ki mëna jël li nga xamni moy yu positif yi dal di dégager yu négatif yi xamni ijaabiyat yépp daf koy conserver wayé salbiyat yi mu bayiko ndax lo gis lu ni amna positif ak négatif lo gis lu ni amna ijaabiyat amna ay salbiyat borom ni bu boba dana tax ñoom ñu mëna moytu ndiko salbiyat yi لعلهم يحصرون لعلهم يحصرون خاينا كون ني مانا مويتو سلبيات دي تي موي نيجاتيف يي دما دا ما نياك مويتو اي سلبيات موتاخ مو جانغ با خام واني كو دي جيل خامم خام خامم دي تي لور نينن خام خام بيمو خام با دي تي لور نينن لولو موشي لور اي سلبيات لا وروكو ونا ابليكي وروكو ونا جيفانديكو motax ngay deg sax def kat yi di wax nan xam xam bu ñuul nuraniyu moy ijaabiyadi sulmaniyu moy salbiyadi dom adaw kon mu jange ba xam ngir mana def al farq bayna nurani wa sulmaniyu ñang rek moko ko mana may dina bimu ko xame ba nopi nak légi mu dégager salbiyat yépp dal di conserver nak li nga xamni moy ijaabiyat yi té moy yu positif yi mu wacc yu négatif yi mu melni doom adama contraire bi la def ginaaw bimu jàngé ba xam li gëna bari ci nit ñi salbiyat yi lañuy jël diko jariño bayyi ijaabiyat yi manam yu négatif yi rek li gëna bari ci doom adama ginaaw bimu jàngé ba nopi tambalel ca kaw bombo otomik ba mu nucléaire yoyep bi doom adama ni jang ci xam xamu salbiyat yi la bok waye tiwul doom adama bimu ko jange bu def ko jefandiko defar bombu nucléaire nga xani man na faagaagal adina ak li ci biram te fekk namelum yalla ci adina ak li ci biram du faagaagal ko xeyna nu waxtane ko yonentou sallallahu alayhi wa sallam ni atlubul ilma dafni talabul ilma farida talabul ilm farida talabul ilm farida ala kulli muslim ala kulli muslim dom adama muslim la won ci eusel motax bul wax mukk ni yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam dafa distinguer dede al muslim moy ko nangul yalla te dom adama yep bokko nangul sen borom tabaarak wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ni jang xam xam wuti xam xam farata la ci bepp muslim moy kep ku gëm yalla rek kep ku gëm yalla rek ak noko meuna gëmi wut xam xam farata la ci yow ginaa biñ ko xamé ba nopi nak legi yow yaay xol salbiyat yi nga taxañ ko tek fe jël ijaabiyat yi jariñoko jariñ ci jami yalla yi tabarak wa taala lo tax sallallahu alaihi wasallam ni innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa kep ken ci yeen bu wut xam xamam bu wut xam xam la yalla di seet ci lam xam moy intention bi ngay wuti xam xam intention bi nga am lan la lol la yalla di xol tabarak wa taala ndax da nga wut xam xam ngir jariñ ci sa bop jariñ ci jami yalla yi da nga wut xam xam ngir denc ak reer da nga wut xam xam ngir manam moytu ndiku yu negatif yi nga xamni yalla daf ko téré wala sens contraire bi mo la taxaw wuti xam xam bi ngay dugg école di jangi lula taxaw la dugg école bi ngay dem daara lula taxa dem daara
إنما أعمال بالنيات وإنما

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءتي خسيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تأذير أجو خسيد أن لا ين يولي سنجمنا نيوان سين إمسان بيني تدين حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بيسام ديدن كدفل dimas du nek na bu sante yalla julli ci musfa ali salatu wassalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole mu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg di 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed al bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche yu bari yu wesso ngi ñu xani deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ñu ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax té di len ndokkel di len ñaanal sokk ci yeen ñaan ñu ngi ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp wax ya bu xew moy bëpp actualité ci arabiy di wax naan li ko le makan maqal manam bi mu nek ak lañ fa wara wax bërepp bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga mëna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu na tax nga meuna top actualité ci jamono xew xew yi wax ay yi waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fatte ñi alquran dañi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin yaw musafa ali salatu wassalam ni ngay fatale ndax fatali dina jariñ ak gëm lo tax sa bu ak ci evenement wu l'islam ni fatalante ci te yalla tax bu len fatani emission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak djuroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio khassid online ci bitim rew rek amagul na 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né nangant réaction yu bari jot nako lu xew dara xew dul jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd way man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa bramila tabaaraku ta'ala ñu upp ci ñom am nañ khususiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bim len koy takal mi ngi tombek sahur rajab al mubarak ni nga xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram am bi awi sen histoire yu ci bari dafa tombek wéru muharram nek nonu kumulul awliya wallu yu sama borom yi ñomit ñu ci bari seen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajant rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolu taxuma juk lolu tax wéru rajab bu masana teru Mustafa Ali Sallatu Wassalam bu ko seeno ba gis ko lenan Allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan ya yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga nuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru teranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dundu ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da nako ñaan bu wéru rajab masana teru allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighana ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wallu yi ñoo di ay farandom wallu yi ñoo di ay xaritam mom sun borom dafa xaritok ñom ba fat len ci wanagam da xaritok wallu yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nekk ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal wallu wami ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله وراء. بوك أوديتور راديو خسيد أونلاين ديلو سي نيو نين يون في سين إيميسيون بي ني تودي من هاج العابدين إلى الجنة. ci seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal jamono bu nekk ci radio Khassid Online. Dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal, ginnaa buñ sant yàlla julli gi Mustapha alayhi salaam. Xam ngeen ni émission bële weesu mawdu bi nga xam ni moom lañ indi woon doon ci waxtaan, ni ma koy faral di waxe, léeg-léeg mawdu bi dana mat ñaari jataay ba ñett, waaye léeg-léegi mu am ay waaxi ay yu xew yu tax ñu indiwaat beneen mawdu. Ñu mel ni suñu waxtaanu tey dañ ko bëgg a geel jëmee ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam. Shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéen jullit am na ko ci l'islam, la femme digne, la femme digne fil islam. Mu mel ni mawdu boobu lañu bëgg waxtaane insha allahu taala. Ci biir waxtaan woowu ñu joxoñ ci jenn jigéen, jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko defal takwin, moo ko defal formation ba mu nekk la femme digne, ba mu nekk almar, ba mu nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, ashakhsiyatul mar'atu fil islam. Sëñ Touba ko defal formation lu tax mooy xam ngeen ni arab yi dañuy wax naan al mar'atu nisful mujtama, jigéen mooy genn wàllu société, jigéen mooy genn wàllu société. Su jigéen baaxee rek société bi baax. Moo tax alayhi salaatu wasalaam ñoon bépp góor gu yàlla wërsëgale ñaari doomu jigéen, ñetti doomu jigéen, mu yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, maa ko garantil àjjanaam sallallahu alayhi wa sallam. Am benn waay bu jëm ni ko ah waaw, bu dee ñaar nag mu ne ko même bu dee ñaar nga yar leen, jàngal leen ba dugal leen néegu sëy, maa la garantil àjjana. Am keneen ku jëm ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jëm ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Am keneen ku jëm ni ko waaw, bu dee kenn mu ne ko même bu dee kenn. Genn wàllu société, société boo ko xaajee ci digg bi, jigéen mooy genn wàll bi. Loolu tax ba tey ñoom arab yi ñuy faral di léebu naan al umm madrasatul banin, première école ci doom mooy ndey, première école ci doom mooy ndey. Ndey moomu nga xam ne nag kon bu baaxee lépp baax, bu yàqul lépp yàqu. Ñi di ko tuddee jigéen moom ndey moom yi masuliya boobu, responsabilité boobu, comme ne sa nekk ci saw loos, wëratulaa tudd nelaw, wëratulaa yàndoor, wëratulaa am afiya tant que réussir sa mission, tant que réussir sa mission. Moom nag genn jigéen joo xam ni Sëñ Touba ko formé ba mu nekk ashakhsiyatul mar'atu fil islam, la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom ñu l'islam bëgg jigen melni mel na ni lutax serignum ba

من هاج معنى الله عنه متفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم نينا جولي دغ دغ دغ دغ موي كو خاني كونتور لنا بوبام جولي ني موتي سي ايو لامينم و نياو موتي سي ايو لخوم موني ادي غاداي دغ دو غاداي ماك رك جوغي ماك مدينه نيو ماك نيو مدينه وايي غاداي دغ دغ موي غاداي ليلا يالا تري باي ليلا يالا تري لولو موي دغ دغ غاداي lolu moy deug deugi gaday gaday lila yalla tere moy deug deugi gaday nonu waxe ni julit deug day fexa ba do lor kenn ci laminam du lor kenn ci loxom si ahmad bamba waxne ko ci mbindam dina amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sarqan ya'rib intuba nena mangi lay denk sa ñaari loxoy nang ko sam yow journaliste bi nga fexé bu bind ci sa ñaari loxo lo xamni ni lay yaq deru doom adama nga fexé ba sa lamiñ wi bu ci wax ci micro lo xamni ni day yaq deru doom adama wala nga ray ko sax te fekk mi ngi dund ci sa lamiñ muni mo xam dafa sababo ci door ma sacc may nga sacc alali jambur ngir lor ko yepp ñu ko ñu ñaari loxoy bu ci def ci yoy dara fexal ba sa pilim bu ci bindu luy lor nit sa lamine bu ko ci wax nak lolu ak togn la ci ëlëk togn gogou ay lendeum lendeum lay doon ci sa bammel ay lendeum lendeum lay doon boy jéggi sirat motax sallallahu alayhi wasallam ni ittaqu dhulma fa inna dhulma sulmatun yawm alqiyam na ngeen moy ci ndiko xéeti toñangé muy ndax xéeti toñangé ëlëk lendama yu bammel la lay jural ak lendama yu jeggi salat ak yu mal khiyamat ak bar rawati na bo deke ba tew ci sa kanam borom abistu ga jalla jalalu khala khana wala na bok na ci babu alali jambur jigen ñi nga xamni ñoy dem marché ma gis jigen jo xamni bima accé ñu wër commerçant bi xam ngeen ni commerçant bi day tok ci boutiqueum jigen ñi nga xamni la ñoom ñoy jënd ci commerçant bi lay nat li muy jaay def ko ci ay mous mousi kani fe mousi poivre fe mousi laaji fe gis jigen jo xamni day ñew wet ñetti mousi kani ñetti mousi poivre ñetti doomi saf saxal buguma tuddu seeni tur nga xamé ni jël nako tabal ci ndabam limu noppé commerçant bi doy loko niko la lan nga jël fal yeek mu ni ko ñetti mbusi kané ñetti mbusi pobar way da nan ko ñaari mbusi pobar ñaari mbusi kani ak ñaari saf saxal tek lu ci ni ñatt la ci jël kët babu nga alali jambour de sacc nga alali jambour de sacc nga alali jambour de lolu nga dali koy jël nak dem jox ko sa njabot kenn du len mana yar sa njabot gogou kenn du len mana yar ndax alali sacc nga len dundene alali sacc nga len dundene motax njabot gi kenn du len mana yar kenn du len mana yar budé commerçant bi doy lowo la day wax ma xol bol bi nga jox ko bol bi bu fekke lu upp li nga wax nga ko ah man ko dama man kay ma djum fekk dedet da am lo naron da am lo naron waw lo xamni juroomi dirham lay jël juroomi dirham lolou da jël randal wal yasu billah juroomi dirham dong lolou da ko jël da ko jël bude commerçant ba momit non la li nga xamni mom lañ nan moy nat bo xamni buñ ko naté moy jël fukki dirham sa bu ko naté dana ca ciox wañi dana fexé ba ñetti mbusi fukki dirham mu am ci mbusu juroomi dirham lol nak mom babu la babu waylu lil mutaffifina ng lay xaar waylu lil mutaffifina mi ng lay xaar waylu lil mutaffifina ng lay xaar risk commerçant bo xamni limuy jaay leg leg da cey wis am ndox ndax mu gëna dis